0: Good Nature od Alkaloid.
1: Боже, бебето плаче ли плаче, а с натопа сата го думка.
2: Абе колко сака нека го думка, бебето сака струмка.
3: Струмка, груз.

0: Nature od Alkaloid.
1: Боже, бебето плаче ли плаче, а снаята па саята го думка.
2: Ама колко сака нека го думка, бебето сака струмка.
3: Струмка.

0: 12:25 na Antena 5. Zajedno so Zlatan Dab.
1: Своя екипа, своя приказна. Играй всеки ден.